0: din dörr. Tommy Nilsson i morgonsklubbet med Loven och Ko. God morgon.
1: Ko är en ku.
0: Ja, visst är det det. Jag var ju på den klockaturen till till Schweiz, ja. Ikke sant? Och då var det en sån minibuss som körde oss. Vi var 10 eller 12 stycken. Det är mikrofonen i den bussen. Bara vill jättekonkurrens. Om jag tog den mikrofonen och låtsade mig vara svensk reseledare. Ja. Bara viljetting från dere.
2: Viljetting. Mm. Jag har ju varit på busstur med dig för. Ja. Vi bodde ju en uke i buss ja. Nå för 2 veckor
1: sedan. Ja, du låter jo ikke den
2: mikrofonen. Tog du jo den mikrofonen då så ja. Var svensk reseledare. Så jag tipper ja.
0: Ja, det är helt riktigt. Och det syns de lite konservativa gästerna var lite artigt.
1: Att det var festligt.
0: Det var ett artigt inslag. Så är det någon som ska göra något gøy i dag då dere?
2: Jag ska möta systern min och spise middag.
0: Nej, så koselig.
2: Det är väldigt hyggligt.
0: Ja. Ja, så bra.
1: Jag ska lave lite podcaster och planlägga lite. Jag ska ju på till torsdag så ska jag till Kongsvinger med långkörning live.
0: Ja.
1: Då har vi.
0: Det verkar som det är bra upplägg alltså.
1: Ja. Så det är då som vi ska ändra lite, vet du, vi måste specialisera spisse teman och bilarna lite in mot området vi är.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det är det ser så koseligt det där i live.
1: Förr gick vi bö, där är det mycket lave Mercedeser, det kan vi inte bruka i Kongsvinger.
0: Nej,
1: så vi finner en annan någon annan bil.
0: Ja.
2: Vad ska du då, Loven?
0: Du, jag ska fira Felix.
2: Ja.
0: Han är ju då bursdagsbarn och blev allerede väckt med vannbakelse på sängen idag. Och så kan jag bara se en podcast för att nu det är ju lite leje att jag snackar om klockor. Men nu är jag gäst i klockepodden. Så hvis man går på klokkepodden og så liker man det og deler og hører på den da får, og det ikke bare om klokker, det litt om livet generelt.
2: Ja, det det, ja.
0: Jeg blir litt så stolt, jeg invitert til det.
2: Tiden som klokker handler om.
0: Hva?
2: Tiden som går, tiden og så videre. Tiden som går,
0: ja, det ikke bare det. Det ikke noe filosofi her, altså.
2: Oi, det ikke
0: noe? Nei.
1: Men skal jeg høre, og så skal jeg gi deg en tilbakemelding om du gjorde det bra eller ikke.
0: Ja, gjør det. Det setter jeg pris på, Geir. Tusen takk.
1: Det ikke sikkert.
0: Nei, det ikke sikkert. Det ikke sikkert. Nei, jeg får tåle det da. Her kommer Queen på Radio Norge. Radio Gaga. Vi heter Radio Norge, hvis du skulle være i tvil.

0: glipp av morgenklubben idag.
1: Det så speciellt för man ser det från historier alltså från långt långt långt långt tillbaka I tid på tvärs av kontinenter och landegränser.
2: Och så det skulle komma.
1: Så har man liksom den samma upplevelsen av den soppen.
2: Har du prövat den soppen?
3: Nej, 0-82-82.
1: Det hoppas jag inte du har.
2: Tänk hvis någon hade ringt oss och fortalt att de hade varit borta I den soppen.
1: Har du
3: spist den? Det
2: får
3: være
2: grenser hva folk skal ringe
3: inn på
2: her. Ja, men, Ali, vi kan jo si telefonnummeret.
1: Har du spist sopp 08282?
2: Ja, det var litt av en soppeprat I dag, vil jeg vel si. sopp. Det bare å høre på oss I morgen tidlig også. Fra 0559 så vi på plass.
3: Da vi på plass igjen.
2: Med litt mindre sopp.

0: glipp av morgenklubben idag.
1: Det så speciellt för man ser det från historier, alltså från långt långt långt ja. Långt tillbaka i tid på tvärs av kontinenter och landegränser.
2: Och så det
1: så
2: komme...
1: har man liksom ja. Den samma upplevelsen av den soppen.
2: Har du prövat den soppen?
3: Nej, 08282.
1: Det hoppas jag inte du har.
2: Tänk hvis någon hade ringt oss och fortalt att de hade varit borta den soppen.
1: Har du
3: spist sopp? Det får være folk skal ringe inn på her.
2: Ja, men Olivia, vi kan jo si telefonnummeret.
1: Har du spist sopp 08282?
2: Ja, det var litt av en soppeprat i dag, vil jeg vel si. Sopp, sopp, sopp. Det bare å høre på oss i morgen tidlig også. Fra 05.59 så vi på plass.
3: Da vi på plass igjen.
2: Med litt mindre sopp.

0: glipp av morgenklubben idag.
1: Det så speciellt för man ser det från historier, alltså från långt, långt, långt, ja. Långt tillbaka I tid, på tvärs av kontinenter och landegränser.
2: Och så det
1: så
2: komme...
1: har man liksom ja. Den samma upplevelsen av den soppen.
2: Har du prövat den soppen?
3: Nej.
1: Det är 0-82-82. Det hoppas jag inte du har.
2: Tänk hvis någon hade ringt oss och fortalt att de hade varit borta I den soppen.
1: Har du
3: spist sopp? Det får grense hva folk skal ringe inn på her.
2: Ja, men Ali, vi kan jo si telefonnummeret.
1: Har du spist sopp 08282?
2: Ja, det var litt av en soppeprat I dag, vil jeg vel si. Sopp, sopp, sopp. Det bare å høre på oss I morgen tidlig også. Fra 0559 så vi på plass.
3: Da vi på plass igjen.
2: Med litt mindre.

0: gick du glipp av morgonklubben idag?
1: Det är så speciellt för man ser det från historier, alltså från långt, långt, långt, långt tillbaka i tid, på tvärs av kontinenter och landegränser.
2: Och så det skulle
1: komma. Så har man liksom den samma upplevelsen av den soppen.
2: Har du prövat den soppen?
3: Nej, 082-82.
1: Det hoppas jag inte du har.
2: Tänk hvis någon hade ringt oss och fortalt att de hade varit borta i den soppen.
1: Har du spist?
3: Vad folk ska ringa in på
2: här. Ja, men vi kan ju si telefonnumret.
1: Har du spist sopp 08822?
2: Ja, det var lite av en soppeprat idag, vill jag väl si. Sopp, sopp, sopp. Det är bara att höra på oss i morgon tidlig också. Från 05:59 så är vi på plats.
3: Då är vi på plats igen.
2: Med lite mindre sopp.